0: ki lava ha ngā ue kia tiki nau tolu. Nā pē Dr. Chris Jackson, o ki ai ai fie ma uia whakapaanga ke ma uai ha kau ngā ue, pē mua taimi loa roa ke whotutu mō le vai aki ai whakato tolo ko eni au whai ki he mahaki. Whakao sipe, nā ikuna he Dolphins, ua ono ki he wafā ai Warriors, i he wike eni ko eni ku osi i Brisbane. Ko kei mea keni e valua teimi i Kunsilani, pa u teki ai ke nau fo, pe a oatu ai pe me Dolphins ia ke ne ikuna ai aho. Nga tanga pe o ngongu ko hoku mai mai tato le ako ni fatanga pe ke mumaha o lelei, ko au flipu motu lalo, tu a fatu.
1: Listen to 531 PI wherever you are on the iHeart Radio app.

Hei tau lea tatoro kuna nongo mai ke puri po ne ko fia mutola tau kuna nongo mai ke tatoro lea taonga. Ko luana whala nisi penia ne kua mga hau atu mwe whalavi atu mwe mai ke ke whakatutala tatoro ke he puri po ne to hoko ke he momipongi halaua. Ka whakausi mai ha ko anga hua. Hei nei tau lea ko mai ke ke tatu ke whanonongo mai tatoro ke puri po ne whakamafana foki e tau lolongo nei ki hata tōru fōki a sinu hako hoko mei te makariri nei ki hata tōru a motu mai hata tōru maanga nei ko o kalana. Whakaui ko tu mau e tawhanonongo mei hama tōru ki hata tōru a leo taongo koe PMN Niwe. PMN Niwe.

Ah, fala hia tu ko fea, mutolo te whanongo mai, tu kawi mamau, tu kawi tata. Ko mutolo fōki ne kua mai ki ki whakwhewhiha mutolo. Tau awhanau ki lātu mai whahi tapu ne, munuina, ha mutolo a tau awhanau. Ki he mahina nei fōki wa hokta tolu ki ai ko iuni. Hanei tau longa mai ki ki tātu ki whawhia whia, ha mutolo tau awhanau, ki lātu mai whahi tapu ne.